0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hello, det da meg, og god morgen til oss begge to. Denne tirsdagen skal vi henge sammen frem til klokken blir ni. Madeleine og hennes sender mot himmelen for de tre min. Først ut da så det Sigrid og hennes Don't Kill My Vibe på MP3.

Madeleine på MP3. God morgen til oss begge to. Balenciaga straks med låta til Lønn, Mo Money, Mo Problems. Og så skal vi til Victoria Nadine aller først ut. Klassikeren fra Years and Years, britiske bandene. Og deres King kommer vår vei.

det er det fleste sier det. More money, more problems. Lønn deres låt her I Endelig Morgen. Fikk dere den med Balenciaga, Joel Corey, Ross, Head and Heart med godeste M&EK straks nå.

0: en podcast fra NRK.
1: Kongen innlagt på sykehus, og mange norske kommuner bryter loven.
2: Og Kanye West skal ha konserter i Russland etter å ha blitt fryst ut i resten av Europa.
1: Du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Head and Heart er låta deres Joel Corey og MNEK. Her I Endelig Morgen med meg, Abel, vi straks I gang med låta til Jäger, Hazy Eyes, og så skal vi til internetsensasjonen Levi. Først ut, så det lyden av

MP3, Mouth to Flame er dette til Swedish House Mafia med The Weeknd. Den får vi om cirka 2 minutter og 53 sekunder for veldig nøyaktig. Først ut. Så det Lave og Akon. Sammen med Roy Woods. Det her Honey på MP3.

0: mer musik. Straks får du denne. Yeah, you got that yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yum. Og denne. På MP3.
1: Yummy og godeste Yes and er Torot, og så kommer vår vei opp av neste 6 minutter. Først ut litt av sunn nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om kongen.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Kong Harald sykemeldt i 2 uker etter at han ble innlagt på Rikshospitalet i går kveld, det sier Slottet. Han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. De siste ukene så har han fått kortison mot det her, og dette har ført til at, at det har samlet seg opp væske i kroppen hans. Dette må behandles på sykehus. Geir Erland Kjønfjord tidligere leder for avdelingen for blodsykdommer på Rikshospitalet, og han forklarer litt mer om hva denne sykdommen for noe.
3: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot hans eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene. Så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten.
2: Han sier også at dette vanligvis ikke en livstruende tilstand, men at det en sykdom som pleier å være mulig å bli frisk av, selv om den kan være utfordrende for eldre pasienter. En elev ble skutt og drept i en skoleskyting på Filippinene tirsdag, det skriver NTB. Ordføreren i Zamboanga City sier at en 7.-klassing tok seg inn på skolen med et kraftig skytevåpen og en pistol. Han sier også at den mistenkte hadde på seg et kroppskamera under skytingen og direkte sendte til internett. Gjerningspersonen tok sitt eget liv, og 2 andre ble også skadet i skytingen. Dette var den 2. skoleskytingen i landet på under 2 måneder. Og Kanye West skal spille konserter i Russland i oktober, det bekrefter arrangøren til det statlige nyhetsbyrået RIA. Det her kommer etter at han ble utestengt fra å opptre i flere europeiske land denne sommeren, blant annet i Storbritannia og Italia. Årsaken til det her at han har kommet med utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler, og fordi han har laget innhold med nazistiske symboler. Og begge konsertene skal holdes i St. Petersburg. Og NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Hello, det da meg, og endelig morgen fortsetter i 2 timer til denne tirsdags morgen. Jeg har lovet deg Ariana Grande. Ramon dukker også opp, og ikke minst Glass Animals. Først ut av Bieber og hans Yummy på MP3.

her i endelig morgen. Håper du har en jammy start på denne tirsdagen. Straks Ramon, vi skal aldri gå an før soloppgang. Det jo alltid digg det. Nå tar vi turen til Ariana Grande, som skal ta seg pause etter høstens turné. Yes, and hennes låt som kommer vår vei og videre. Så kan jeg si en ting. Vi skal henge med både Tiesto, Rudimental og Khalid. Vi skal også ta en liten tur til Sverige, men artist jeg liker veldig godt. Sara Larsson.

Les med blomst, det golf på MP3. Nå går vi litt tilbake I tid med Madden og 6 AM. En av de var vel lærer en gang I tiden. Straks Ris, All I Have. Stray sin nylige Where is my husband, the remix på MP3.

Her igjen I morgen klokken klart å passere halv åtte, og plass til å være I godt humør og frisk og fin, og har tatt noen C-vitaminer og D-vitaminer for å komme deg innom dagen. Vi skal straks høre Friends, Marshmallow og Anna Marie. Først ut da så det lyden av Ray, Getta, Hypertown, hvor min ektemann?

Vi og friends her I endelig morgen. God morgen til deg, min gode venn, som henger på fra tidlig morgen. Overfladisk synger Bausa straks. Det skjer om cirka 3,5 min. Først ut av så det Alene. Og den synger Rifla, a.k.a. Arif på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: Kongen innlagt på sykehus, og mange norske kommuner bryter loven.
2: Og Kanye West skal ha konserter i Russland etter å ha blitt fryst ut i resten av Europa.
1: Du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

How you know, singer Marcus Martinus her igjen i morgen, hør hvis det raks. Her er litt av nyhetsoppdatering for NRK-nyheter. Først ut da, så er det full og fin. Synøvo, her igjen vi i morgen. Klokken, den minner nærme seg. Åtter enden veldig, veldig, veldig straks.

0: får mer musik. Straks får du denne.
1: P3. Oh my god, og Lins Etjensin Azizan venter på oss to. Aller først ut er litt av nyhetsoppdatering for NRK Nyheter. Her på P3.
2: Og vi starter i Asia.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Nord-Koreas leder Kim Jong-un har nå sendt en beskjed til Donald Trump. Det sa den amerikanske presidenten selv i går. Dette kommer etter at Trump varslet en nedskalering av den årlige militærøvelsen Sør-Korea og USA holder sammen hvert år, som startet i går. Grunnen til dette her er ifølge Trump at dette er for dyrt for USA, og fordi han mener det sender feil signal til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. USAs korrespondent Petter Svår sier at det kan tyde på at Trump vil få til et møte med Nord-Koreas leder.
3: Han forsøkte jo allerede på sin Asia-reise i fjor å få til et møte med Kim. Han tilbød seg å bli igjen en ekstra dag. Det ble ikke noe av det møtet da. Og skuffelsen var nok også stor på nordkoreansk side etter de to møtene som de to hadde i 2017 og 2018. Det kom ingenting ut av dem.
2: Enda et lager som tilhører netthandelgiganten Wildberries ble truffet i et droneangrep mot Moskva-området i Russland i natt. Flere personer ble skadet i angrepet, det sier de lokale styresmaktene der, melder Reuters. Siden midten av juli så har ukrainske styrker angrepet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som kan sammenlignes med Amazon i Russland. Det ukrainske militære hevder lagrene blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Og så over til noe litt annet. En gribb nektet å fjerne seg fra vingen på et fly som skulle dra fra ferieøya Kreta på søndag. Det melder lokale medier. Brannvesenet måtte til slutt inn for å få vekk den store gribben. Fugler blir med jevne mellomrom sugd inn i flymotorer, og det kan føre til alvorlige hendelser. Blant annet så skjedde det på et Ryanair-fly tidligere i år. Da førte fuglerester i motoren til at en motordel løsnet i lufta, traff og knuste et vindu før en passasjer ble halvveis sugde ut av flyvinduet, og det gikk bra med denne passasjeren. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Hello, det er da meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Vi skal straks høre Shakira, Burna Boy sin Die Die, og ikke minst El Papi, Madeleine sin Livet slik det var. Først ut av Oh My God, Broiler.
0: Ta-da!

0: aller først ut, så er det lyden av legenden Cezinando, hans vakre håpløse plass.
1: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det har nettopp begynt å øse.

0: en podcast fra NRK.
1: Kongen innlagt på sykehus, og mange norske kommuner bryter loven.
2: Og Kanye West skal ha konserter i Russland etter å ha blitt fryst ut i resten av Europa.
1: Du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Disturbed, The Sound of Silence her i Endelig Morgen. Hører vi Dive In og Golden Rebbe neste tre minuttene. Først ut Surf Mesa.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA sitt forhold til Sør-Korea.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Donald Trump sine utsagn skaper usikkerhet i Øst-Asia. Det sier USA-korrespondent Petter Svår. Den amerikanske presidenten har varslet en nedskalering av den årlige militærøvelsen som Sør-Korea og USA holder sammen hvert år og som startet i går. Grunnen til det her ifølge Trump at dette for dyrt for USA og fordi han mener det sender feil signaler til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Landene i Øst-Asia har levd under amerikanske sikkerhetsgarantier i flere år, og denne typen uttalelser skaper en usikkerhet rundt hva disse egentlig betyr, sier Svår.
2: Det gjør at man spør seg i Japan, dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia.
1: En person døde etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person også arrestert, og hendelsen etterforskes som drap, sier politiet. De fikk melding om hendelsen rundt 3:30 i natt, og de sier at dette skjedde på fastlandet i Tromsø, og at de nå har kontroll på situasjonen. Alle pårørende så langt ikke varslet. Og så skal det handle om norsk kjendis-TV. Ja, for den nye sesongen med Skal vi danse reddet, det skriver NTB. Fagforeningen Virke og Filmforbundet har nemlig blitt enige i årets lønnsoppgjør for TV-underholdningsområdet, etter at de meglet på overtid hos Riksmegleren i natt. Hvis partene ikke hadde blitt enige, så hadde folk som jobber i blant annet Farmen kjendis, 71 grader nord kjendis, Skal vi danse, og Fra bølle til bestevenn og Kokkeskolen blitt tatt ut i streik. Men nå dette heldigvis avverget. Og NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om krigen i Midtøsten.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Iran kommer til å trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. I går kveld så sa Donald Trump at USA ikke vil forlenge våpenhvilen med Iran. Dette er fordi han tror de ikke vil gå med på en lengre avtale som han mener er nødvendig for fred. Ifølge Wall Street Journal så har Iran nå lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. NRKs Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal forklarer mer.
3: Ifølge disse lekkasjene i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet med revolusjonsgarden i spissen lagt planer for offensiv krig, det vil si at de vurderer faktisk å sette inn bakkestyrker mot noen av de amerikanske basene rett utenfor Irans grenser. Blant annet blir Kuwait nevnt. Amerikanerne har flere viktige baser der.
2: Høyres nestleder ber FRP ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere i sosiale medier. Ola Svenneby møtte i dag FRP-politiker og leder i justiskomiteen Jon Helgheim til debatt om det her. Der var det blant annet fokus på AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte at han har fått rundt 30 000 hatmeldinger på nett. Og Svenneby mener Helgheim og FRP undervurderer konsekvensene av disse truslene.
4: Og det er klart at flesteparten av de var lovlig. Det er lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det er lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Spørsmålet er det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på?
2: Helgheim svarer at Svenneby legger ord og meninger i munnen hans, og at han står sammen med Arbeiderpartiet og Skjervø mot disse truslene.
5: Disse grove meldingene, blant annet 22. juli-referanser og den type ting, er helt forkastelig. Det er helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi er helt enige om den biten.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: NRK

Tulletøtt og mine, det var jo der Streetbugs kom inn med låta mot deg. Og før det så fikk du også den fantastiske låta til Kygo og One Republic med Chasing Paradise. Og nå, dere, så tenkte jeg å komme med det jeg lurer på i dag. Sånn som dere kanskje har forstått, så er jeg en person som ofte går rundt og lurer på ting, og tenker på ting, og stiller spørsmål til ting. Det er veldig sjeldent at jeg ikke liker å på en måte diskutere. Og en ting jeg tenkte på da jeg våknet i dag, det er jo egentlig at det er en liten ting som jeg synes er litt, ikke at det er flaut at jeg gjør det, men jeg er litt usikker på om andre synes det er kult eller ukult. Og det jeg har lyst til å snakke om, det er nemlig det å bruke motor i hverdagen, og også i dagligtalen. Fordi jeg føler at for noen år siden, eller kanskje sånn rundt sånn 2016-ish, så ble det plutselig veldig sånn at det ble litt sånn ukult å ha motor hengende hjemme og snakke liksom, og bruke det i chatten. Altså det kan jeg, bare jeg som har oppdaget det. Men jeg bare føler at det på en måte ikke er noe jeg hører lenger. At folk liksom plutselig bare sier, ja, ja, men det hva som ikke dreper deg gjør deg sterkere. Det er sånn, jeg føler ikke vi bruker det. Men min lille hemmelighet er at jeg bruker det veldig mye til meg selv. Og det er noe jeg bare, det beriker livet mitt, for at det gjør ofte situasjoner som er vanskelig enklere, men det gjør også ting som er gøy gøyere. Og derfor så har jeg litt lyst til å snakke om dette i dag. Er det på tide at vi gjør motor kult igjen? Kom deg inn i appen og stem med en gang! Og så skal vi snakke litt videre etter Dua Lipa med Don't Start Now.

0: Samurai Swords fikk du her med Matoma. Og nå har jeg fått Klara inn I studio, fordi Klara,
1: ja.
0: I dag så driver jeg og har lyst til å snakke om dette med motor, og om det på tide å gjøre motor litt kult igjen.
1: 100%!
0: Og det mener du, men hva mener du som hører på? Du enig? Kom deg inn I NRK radioappen og stem. Men Klara, har du noen motor I livet som du faktisk liksom... Kjenner du at du har selvtillit nok til å faktisk stå I at du bruker?
1: 100%! Jeg har et motto som seriøst, jeg mener det, jeg lever etter det mottoet, jeg elsker å minne meg selv på det, og det smil, trall og vær glad. Ok?
0: Smil, trall og vær glad.
1: Og det jeg legger I det mottoet her, det hvis du enten smiler, eller traller, eller glad, så kommer du langt I livet.
0: Ah,
1: ja.
0: Smil, trall og vær glad, ok.
1: Ja, og det her lærte jeg faktisk på barneskolen, for da lærte vi oss en låt som sånn Smil, trall og vær glad, humor det må vi ha. Og det jo bare sånn en rar sånn versjon av Champs-Élysées. Så det egentlig veldig random at det kommer over det mottoet her, men det har faktisk suttet med meg helt siden barneskolen.
0: Det sånn at du på en måte kunne sagt det I en sånn setning helt tilfeldig med, la oss si du på date, kunne du plutselig bare dratt opp det mottoet?
1: Ja, det kunne jeg. Ja, men fordi jeg føler at det hender at jeg liksom får spørsmålet sånn du så overpositiv for eksempel, eller at jeg driver og nynner litt når jeg går og sånn der, så jeg sånn, ja, men hvis du smiler, traller eller glad, vet du hva? Du kommer langt altså, trust me.
0: Det der deilige ord å ta med seg inn I tirsdagen, synes jeg, Klara. Tusen takk. Og så tenker jeg at vi skal videre til en artist som jeg også tror har en del motor på lur. Og jeg lurer på om du også har det, du som hører på. Send det inn I NRK radioappen. Her får du Ramon med OK, jeg lover.
2: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

Det var Inna Vrolsen det du fikk her på MP3. Jeg husker jeg var så heldig å få lov til å intervjue Inna Vrolsen for noen år siden, og en ting som jeg aldri kommer til å glemme som hun sa, det var at hun mener at musikk er kunst, eller, nei, det var ikke det hun sa. Hun sa, musikk er kunst, men at for akkurat henne så ser hun mer på det som håndverk. Og det føler jeg man veldig hører på låtene til Inna, at hun, er hun Norges beste låtskriver, eller? Er det lov å melde det? Du må gjerne være uenig med meg, da kan du sende meg en liten melding om du har et annet navn du vil kaste i potten. Jeg må jo i hvert fall si at mange av låtene til Inna er veldig lett å bli glad i. Nå tenkte jeg faktisk, jeg har fått en melding nemlig. Jeg nevnte jo dette med at det er mange som har første skoledag denne uka, om du så er på videregående ungdomsskolen eller universitetet. Og så fikk jeg nå en melding fra Kristin som skriver «Hei Tomine, hadde første skoledag på mandag. Trenger hjelp. Synes det vanskelig å få venner. Har du noen tips?» Altså, jeg skulle ønske at jeg kunne bare komme og være din venn, fordi at jeg synes du fortjener å få masse venner, og jeg helt sikker på at du kommer til å gjøre det. Mine beste tips. Jeg lurer på om noen ganger så kan det kanskje være best å prøve å se litt rundt deg. Er det noen andre som også står alene? Fordi er det én ting veldig mange denne uken har til felles, så er det at jeg på utkikk etter nye venner. Så kanskje ikke tenk at du må inn i liksom folkemengden. Prøv å se litt rundt deg. Er det noen andre som også har liksom søkende øyne som kanskje du kan prøve å få blikkontakt med? Og så er det ikke så mye mer som skal til enn å si hei og spørre «Hva heter du?» Og der er vi i gang. Jeg lover deg. Jeg har troa på deg, Kristin. You got this. Og en annen som også jeg har troa på, det er artisten vi skal til nå. Her kommer Mia med «Dynasty».

Det var det Mia som sang og låt etter Dynasty. Anbefaler deg faktisk å sjekke ut Mia nå. Hun har sluppet nytt album. Veldig, veldig bra album som heter Huldra. Anbefaler deg på det sterkeste. Nå skal vi til Voices in My Head med Skin Days og Selv det.

det mulig å gjøre motor kult igjen? Altså det å bruke motor. Det det jeg lurer på I dag. Har lagt ut en liten avstemning inn I NRK Radio-appen, hvor jeg spør om dette, og alternativen da ja, eller nei, det cringe. Og allerede nå det 50-50 her, altså. Så inn og stemme din mening. Det nemlig det jeg snakket om litt tidligere I sendingen, at jeg føler på en måte at jeg har fått et sånn ufortjent rykte på seg, at når folk bruker motor, så det litt sånn... jeg vet ikke, ikke flaut, men jeg vet ikke, kanskje bare jeg som tenker det. Gjerne send meg en melding hvis du tenker at jeg overtenker dette, men jeg husker liksom for eksempel, det var en gang jeg hadde sånn der, det var ikke home, det var en sånn home-skilt jeg hadde I huset mitt, og så var det en fyr som kommenterte på det, og syntes det var litt sånn, han var litt sånn, driver vi fortsatt med det der? men jeg synes det veldig hyggelig å ha det ok, og jeg har ganske mange som på en måte veldig fine å bruke, og som jeg faktisk, når jeg tenker over det, bruker veldig mye. Så tenkte jeg skulle dele en av dem med dere nå, for dette noe jeg pleier ofte å si til venner av meg, som ikke har det så bra, eller går gjennom noe tøft. Og det mottoet, jeg vet ikke om det et motto, kanskje det bare noe jeg har funnet på selv, men jeg mener I hvert fall at det et veldig fint et. Nemlig, det helt ok å gråte, bare ikke gråte alene. Og jeg føler at når man sier det, så hitter det ordentlig. Folk skjønner hva jeg mener. Altså, og det har en kraft. Det det jeg mener. Motto har et kraft. Så kom med deg inn I NRK radioappen og stem. Og så blir jeg også veldig glad om du også sender meg en melding og forteller hvorfor du stemmer det du stemmer. Nå skal vi få på en som jeg garantert kommer til å ha det veldig hyggelig I studio når jeg lytter til, nemlig Justin Bieber. Her får du låta Ghost. Nei, alle dager til mine. Jeg beklager. Tigergutt 101, samme det. Og så skal du få Justin Bieber.

Vår kjære Justin Bieber med Ghost. Og nå, altså det jo en veldig fin tematikk I den sangen, og den passet jo veldig godt med en melding som tikket inn her, nemlig fra, nei det ikke noe navn her, tror jeg, Amin? Jo, Amin, skal vi se, har sendt en melding, og personen skriver, Heia, studerer I Paris, og vi starter 14. september, så sent! Og jeg får alltid så FOMO av alle I Norge som starter I august. Ser alle ute på fadderuke, møter alle vennene sine igjen, mens jeg på jobb fram til september. Og jeg forstår deg veldig, veldig godt, og jeg skjønner at det kan føles ut som at du langt hjemmefra, på, altså når det sånne type situasjoner som det, og at hele Norge på en måte nesten plutselig skal samle seg igjen. Men du I Paris! Verdens beste by! Så heldig du Altså, jeg elsker Paris. Jeg var der senest bare for noen uker siden på BTS-konsert, og den byen jo helt magisk. Tenk at du jobber der! Jeg tror nok veldig mange faktisk som på fadderukene her I Norge gjerne hadde byttet plass med deg, altså. Men jeg skjønner det også. Og jeg skjønner også at det å være på jobb litt sånn Det minner deg på hvor gøy det å være student også, og hvor gøy det på en måte endelig liksom komme tilbake fra sommerferie og møte alle venner. Det liksom sjeldent I voksenlivet man faktisk møter venner på den måten. Så vet du hva? Jeg forstår deg. Men du I hvert fall ikke alene når du hører på MP3 sammen med oss her I dag. Alle velkomne inn I gjengen, og jeg håper du får en nydelig dag der borte I Paris. Jeg skulle gjerne vært der selv, altså. Jeg må si det. Nå skal vi til score. High ground. High ground.

0: All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
2: Men før det så skal vi snakke litt om været her på MP3. Mitt navn Tomine, og jeg har klikket meg inn på NRK sin egen yr. Skal vi se hva vi har foran oss i dag, dere? Jeg ser at det litt delt over hele landet, egentlig. Hvis vi stikker til Bryne, så blir det 16 grader og overskyet, men også litt deilig sol mot kvelden. Så har vi Vear I Tønsberg, hvor det faktisk ganske fint vær I dag, 21 grader og sol egentlig hele dagen. Størst sol litt senere på kvelden. Samme type vær finner vi også I Halden, hvor vi har 21 grader og strålende sol. Men regn har vi også I landet vårt I dag, nemlig Levanger. Så skal det regne, og det skal også regne I Fauske. Og I Tromsø blir det overskyet og litt lav temperatur, 11 grader. Uansett, vil du vite litt mer om været, så finner du alltid været på NRK sin yr.no, eller du kan også gå på radio yr.no, som den vi bruker. Uansett, nå skal vi fortsette å hoppe videre I sendingen, tenker jeg.
3: NRK MP3
1: I hele verden og alltid der du
3: I appen NRK Radio
1: Tomine Valmsnes
2: og klokka den har bikket 12 og jeg så sykt glad for at akkurat du henger med meg denne tirsdagen og jeg også veldig glad for at neste låt klar, nemlig Just Keep Watching med Tate McRae her på MP3

7 minutter over 12, og for en drøy time siden så spurte jeg spørsmålet, det på tide å gjøre motto kult igjen? Og inne I NRK radioappen så driver folk og stemmer I vei. Akkurat nå så det faktisk ja som leder med hele 67%. Og vet du hva, det gjør meg litt glad. Jeg som mener at det på tide å gjøre det, at det, livet blir litt enklere rett og slett, når vi har noen sånne konkrete ord som vi kan forholde oss til når livet for eksempel litt vanskelig. Og det tikket inn en melding her fra Anders. Hei, Anders her fra Kristiansand. Mitt motto har alltid vært det samme, og noe jeg lever etter hver eneste dag. Akkurat, det som poenget mitt. Og mottoet hans livet alt for kort til å være sur og negativ. Og vet du hva? Anders, den der synes jeg fortjener. Jeg helt enig. Det alt for kort for å være sur og negativ. La oss være glade sammen, men også la oss, sånn som jeg nevnte litt tidligere I sendingen, som også mitt motto, det lov å gråte, men ikke gråte alene. Har du et motto I dag som du gjerne vil dele med meg, siden vi prøver å løfte dette litt rann, og på en måte være litt, gi litt mer krets til mottoene som får lov til å henge på veggene rundt omkring I det norske land? Så send det inn I NRK radioappen. Der kan du også stemme på avstemningen. Og gjerne send meg en melding også om hvorfor du stemmer det du stemmer. Da blir jeg veldig glad.

Det var Dumme Boys, det med Broiler og Arif og Stig Brenner. Kjendisnader. Ja da, det det tid for nå. Vet ikke helt om jeg kan kalle dette snadder faktisk, men kjendiser handler det absolutt om. Vi skal til Sør-Korea og snakke litt om BTS og Grammys. Fordi hvis du har hørt på MP3 de siste ukene, så har du kanskje også fått med deg at vi har snakket litt om det som foregår der. Det hadde seg nemlig sånn at BTS bestemte seg for noen uker siden om å trekke seg fra Grammy Awards, og dette skjedde da i etterkant at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for cirka 2 måneder siden. Og dette er jo da, kan man si, en slags direkte utfordring til Grammy-akademiet om at popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, altså at BTS er musikk da. Og så har det jo vært ekstremt mye frem og tilbake diskusjoner om dette på sosiale medier de siste ukene, og de har også Grammys har kommet med en slags forklaring på hvorfor de har gjort det de har gjort, blant annet at de ønsker å inkludere mer. Og nå har saken endret seg enda litt til, nemlig at det har kommet en til uttalelse hvor han som CEO sier at han har nå hørt hva mange av de ulike aktørene mener og har tatt det til seg, og at dette noe de nå skal diskutere litt på nytt. Og så går det da litt sånne tanker om at dette kan faktisk være en kategori de kommer til å trekke tilbake, og da blir det litt spennende å se da hva som faktisk skjer fremover. Og man kan jo også spørre seg, hvem det som har makten her? Det BTS eller det Grammy? Uansett, jeg skal være flink og følge med på dette videre, og så kan du gjerne sende meg en liten melding om hva du synes om saken inne i NRK-radioappen. Og så, på tampen, så har jeg også lyst til å bare gi deg som MP3-lytter et lite tips. Det dreier seg nemlig om en som jeg veldig glad i her på MP3. Hun hadde nok ikke likt at jeg kalte henne kjendis, men Tamanna, du jo en kjendis, kan vi vel si. Og hvis du klikker deg inn på Tamanna sin Instagram og sjekker det nye innlegget, så tror jeg du kommer til å bli veldig glad. Hihi.

deilig låt fra Sara Larsson og Alesso Words. Med mine ord så tenkte jeg at vi skulle nå reise litt tilbake I tid, for jeg har fått inn et ønske om en throwback-låt, og ønsket kommer inn her på NRK Radio-appen, og det følger

litt om dagen din, eller kanskje en ønskelåt. Og nå har jeg fått en melding fra Vårin, som skriver «Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære kollega Ingeborg, som på jobb I dag. Kan du spille arbeidskjær av Hagle for å markere hvor hardt hun jobber?» Vet du hva? Absolutt. Og jeg kan se for meg, på en tirsdag det nok mange der ute som jobber veldig hardt, så applaus til dere. Som dere kanskje har skjønt, så jeg veldig glad I å gi applaus. En gang til. Selvfølgelig skal vi få låta arbeidskjær her på MT3. Og så vil jeg også bare si at nå driver dere og slåss litt inn I avstemningsappen. Altså. Dette med om det på tide å gjøre motto kult igjen eller ikke. Nå det 56% som sier ja, og 44% som sier nei. Så kom deg inn og stem om du vil være med I diskusjonen, og gjerne send meg også en årsak til grunnen, eller altså hvorfor du stemmer det du stemmer. Men nok prat, her kommer Hagle. Og bra jobba til alle dere arbeidskvinner og menn der ute.

0: Dine tre på MP3.
1: Det det klart for nå, og det betyr det. Du må komme deg inn I NRK radioappen og sende meg hvilken låt du vil høre det en eller annen gang I løpet av den siste timen. Jeg her før klubben tar over, og jeg tenker alle låter lov, eller? Men gjerne send meg en liten grunn også, kanskje prøve å overtale meg til hvorfor akkurat din låt burde bli spilt I dag. Og så kan du like godt også stemme inne I NRK radioappen på om det på tide å gjøre motto kult igjen eller ikke. Før det så skal vi få på mer deilig musikk. Du skal snart få Alan Walker og låta Unsure, men før det, Baddies.
0: Vil du ha din låt I dine tre på MP3? Send en melding I appen NRK Radio. Easy.

0: P3. Og første låt ut, den det Philip som har ønsket seg. Han skriver nemlig: «Hei til mine, la oss gjøre motto kult igjen. Det i motbakke, det går oppover», mitt favorittmotto. Kan jeg få høre låta Delilah Pull Me Out Of This med Fred Again? Vet du hva? For et låtønske. Fantastisk låtønske. Og selvfølgelig, jeg fant den ganske raskt også. Det faktisk en låt jeg tror jeg hadde på en av mine mest spilte låter i fjor. Så vet du hva? Du og jeg, Philip, vi kommer til å bli gode venner. Skal få den her på MP3, hvor klokka blitt... Ja, straks 15 minutter over ett, og tida går fort, men det bare å henge på, og her får du Delilah med Fred Again. Pull me out of this.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: slår fällande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Klokka 37 minutter over ett. Mitt navn Tomine, og du hører på MP3, hvor jeg I dag har spurt spørsmålet. Det på tide å gjøre motto kult igjen? Motto kult eller ikke? Yay eller nei? Det det dere har drevet, og nå renner det inn noen siste stemmer her, sier jeg. Det på tide. Jeg gir dere faktisk, skal vi si, 30 sekunder til å hoppe inn og stemme før jeg avslutter denne avstemningen, og vi har dagens... resultat. Jeg vil også bare si takk for at dere på en måte har gjort meg litt ekstra glad I dag, for jeg har fått ut så sykt mange gøye motor, og litt sånn triste motor også, for å være ærlig. Og jeg enig I at motor på en måte... Det høres ut som at jeg sier sånn båtmotor eller bilmotor. Det slo meg plutselig sånn... Altså, det litt vanskelig ord. Det det det handler om? Det derfor vi på en måte kanskje ikke bruker det så mye lenger? Uansett, nå vi på 69%. Jeg tror det har gått 30 sekunder, dere. 69% skriver, eller har stemt på ja, på at det på tide å gjøre motto kult igjen. Og så kanskje spørsmålet, hvordan gjør vi motto kult igjen? Jeg tenker at det gjør vi ved å rett og slett bare bruke det, uten å overtenke det for mye. Hvis du har et motto som du kjenner, vet du hva? Dette får meg til å ta et steg til fremover, og ikke føle at dagen hard akkurat I dag. Sånn som for eksempel et motto vi fikk inn her, som var der I motbakke, det går oppover. Nei, fremover, var det vel kanskje? Vent da, la meg si at det helt korrekt, for vi kan ikke si det feil. Det var jo såpass bra sitat. Nå mistet jeg det. Men jeg tror det var det. Beklager hvis det var feil. Det jo oppoverbakke, det går. Det I motbakke, det går oppover. Det gir jo mening det. Ja. Uansett, nå altså resultatet inne. 71% stemmer ja! Og da tenker jeg at vi egentlig kan si at motto kult igjen I 2026. Let's go!

Gaga og Bruno Mars og sangen, det jo selvfølgelig Die With A Smile. I dag så har vi, altså jeg har koset meg så mye I dag. Jeg håper du også kjenner at det var en bra start på tirsdagen og høre litt på MP3, men lov meg at ikke du stikker noe sted da, fordi det jo nå festen virkelig starter. Martin jo selvfølgelig klar med klubben bak seg, alt jeg på å si. Noen ganger så liker jeg å se for meg at han har en sånn svær, liksom en slags sånn der her av masse gøye folk bak seg, og at de låser opp nøklene til klubbhuset og løper inn der og setter I gang festen. Jeg vet ikke helt om Martin enig med meg I at det akkurat sånn det foregår der borte, men jeg liker I hvert fall å leke med den tanken. Hørte jeg også rykter om at vi skal snakke litt om det å ta lappen I dag, og vi hadde jo blant annet en lytter litt tidligere I sendingen som tok lappen for å kjøre tog, og det føler jeg, altså det modig. Modig, det må jeg virkelig, virkelig, virkelig si. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å liksom tenke helt sånn hvor fort jeg kjører eller sakte jeg fører hvis jeg sitter bak rattet på tog. Det ganske interessant fremkomstbilder når man faktisk begynner å tenke ordentlig nøye over det. Nesten litt skummelt hvis man tenker for mye på det. Uansett, vi ble enige I dag at når det kommer til motto så det et absolutt yay. Nå det vår oppgave dere å gjøre det å bruke motto I hverdagen gøy igjen. Og så bare minner jeg dere på, det de vanskelige tingene I livet som viktigst. Og med det så skal jeg gi meg, og jeg tenker jeg skal gi mikrofonen til selveste Sara Larsson før jeg sier ha det for I dag. Tusen takk for at du hang med, og ha en nydelig tirsdag!

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Ett minutt over to. Velkommen skal du være. Vanligvis nå så får du alltid NRK nyheter med siste nytt, men de holder på å flytte Trøndelag til nye kontorer, så dessverre så får du ikke det. Men jeg skal ta deg med inn på hva som finner på fremsiden vår på NRK.no. Blant annet kan du gå og lese om nye migrenefull, at KI, altså kunstig intelligens, fant noe som mønster i kroppen. Gå og lese mer om det. Og så kan du også lese om at matvareprisene, de har ikke fortsatt å øke. Alt det her finner du på NRK.no på fremsiden. Og i går så skjedde det her.
2: 2 stykk ostekaker, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba bubba.
1: Ja da, det var noen som stjerte litt mye i går. Vi snakket om det å stjerle, og jeg har fortsatt ikke kommet over det. Takk for alle meldinger som har kommet inn. Flere temaer på vei. Blant annet i dag skal vi snakke om førekort. Men nå først, ta for oss været. Nå får vi alltid av yr gjennom etter felles steder over hele Norge. Ripefjord overser vær resten av dagen og 10 grader. 10 grader overser også i Tromsø. Litt regnbyger mot kvelden i Fauske Nordland og 12 grader. Levanger får overser vær og 11 mot kvelden. Sydskilven med Romsdal, 10 grader og pent vær resten av dagen. Pent vær også i Årdalsvang i Vestland. Asker i Vestland får dele ved skjevær og 12 grader mot kvelden. Nå det 18 grader der. Bryne i Rogaland, 17 grader nå, 12 mot kvelden og dele ved skjevær. Flekkefjord og Agder, 20 grader nå og 12 i kveld med dele ved skjevær resten av dagen. Vear i Vestfold. Klare vær i kveld og 13 grader. Notodden, 15 grader i kveld og deler vi skia vær. Son i Akershus, 15 og deler vi skia. Halden i Østfold, 13 og lett skia vær. Og sist med en oversikt, det Kongsvinger innlandet med 10 grader og deler vi skia vær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller appen yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du
2: i appen NRK Radio.
1: 2,5/2.
0: Martin Holmen.
1: I dag kom det nyheter om at en av tre stryker på oppkjøringa i hovedstaden. Vi må spørre, hvor mange ganger brukte du på å ta lappen på bil? Og hva din beste historie?

daven, er vi i gang, eller? Ja da! Inboxen åpen! Kom deg inn! Jeg vil høre din beste historie fra du tok lappen, eller beste, jeg vil høre din historie fra da du tok lappen, ja. Det er det stedet. Hva skjedde når du tok lappen? Selv så tok jeg lappen på Tynset, stedet på nabokommunen til Alvdal, hvor det eneste stedet du kan ta på lappen. Og jeg fikk så god kjemi med sensoren min at vi satte på CD. Ja, det var CD vi hadde da i bilen. Med... Var det Elton John? Ja, det var Elton John vi satt på. Det var altså topp stemning! Og så var det en gang i løpet av den øvelkjøringen at jeg kjørte litt oppfartsgrensa. Men jeg sto likevel. Vi ble så enige da, på en måte på at det var på grunn av musikken. Det var fantastisk. Hva skjedde når du tok lappen? Send inn til meg. Appen NRK Radio sender en melding da. Fordi i dag kom nyheten om at en av tre som tar lappen i hovedstaden stryker. Ja, det jo altså, forskjellen på Oslo og Tynset. Altså, på Tynset da jeg tok lappen hadde vi to rundkjøringer, liksom. Og ikke et lyskryss engang. I Oslo det lyskryss hvert andre meter, jeg skjønner jo det. I appen NRK Radio også en avstemning nå. Jeg tror det går til å stemme. Hvor mange forsøk brukte du på å ta lappen, spør jeg. Akkurat nå, 33% svarer den tok jeg aldri. 44% sier på første forsøk. 11% på brukte 1-2 ganger. Og så har vi 12% på jeg holder på fortsatt. Det gøy. Appen NRK Radio. Men så sender du melding til meg. Wiz Khalifa med oss i dag, sammen med Charlie Puth. See you again, Apple Bay. Men aller først så skal vi til låta som var med oss hele sommer når vi feiret at vi vant VM, eller? Jeg føler vi vant litt, ja. Ja da. Madeleine, hendene mot himmelen. 12-2. Åh, kom igjen da.

Khalifa, See You Again. Har du tatt lappen? På bil? Traktor? Bil med tilhenger? Minibus kanskje? Eller? Har du tatt lappen, du vet, når du skulle sykle til skolen? Og for å kunne sykle til skolen når du var yngre, så måtte du ta sånn der sykkellappen. Alle lapper velkomne. Jeg lurer bare på, fortell meg historien for da du tok lappen. Send på melding til meg i appen NRK Radio. Jeg har lyst til å høre fra deg. Jeg har fått melding allerede nå ifra... Dæken! Jeg elsker det, masse meldinger her. I appen NRK Radio sender du meldinger. Søk på MP3-klubben og trykk på send inn melding. Aksel Kanda skriver, hei Martin, tok bilapp på første forsøk i Tønsberg i 78. Tok også motorsykkellappen på fransk på første forsøk her i Quebec i 2018. Wow! Rått. Brummedals Joakim skriver, var det kanskje litt mer skyld at dette liste, ja. Angående listing av musikk. Ja, det tror jeg faktisk, Joakim. Madeleine med hendene over timeren. Den rå, altså. Johannes skriver, Halla. Jeg fikk beskjed av sensor at han aldri hadde sett noen bruke fartsbegrensningsknappen i en oppkjøring. Det genialt. Sikra at jeg ikke brøt fartsgrensa, spesielt i området med lav fart. Fikk beskjed om at det var smart gjort. Og at han skulle ta det med seg videre. Moro det! Var det også en nydelig sol i Rogaland og country på anlegget som sensor sang med på. Åh! God opplevelse, Johannes! Ronny har med sendt melding om. Skriv JPAK. Mother truckers. Jeg har 11 bevis som trengte oppkjøringer. Acet alle, bortsett fra første gang jeg skulle ta klasse C, da glemte jeg et blinklys. Det automatisk trykk. Heldigvis kunne jeg prøve igjen dagen etter, og sto glatt. Wow, rått. Trima med oss, kjørte først gjennom to kryss på to gule. Det gøy, okay, okay. Trim skriver på meldingen her. Okay. Kjørte først gjennom to kryss på to gule lys, og skarv så i kørtsbeinet at jeg kverte motoren i kryss 3. Ropte da ut et banneord som sensor mente var strykgrunn. Hvis jeg derimot hadde hatt hans kollega på oppkjøringen, bestod heldigvis ut fra helheten. Gikk ikke like bra på hengelappen, siden hengeren falt av midt på en bro. Da var det over. Fader, Trym, jeg må ringe deg, så jeg får på lufta, tror jeg, for det her var en gøy historie. Åh. Appen NRK Radio, fortell meg om da du tok lappen på bil, på sykkel, eller hva søren måtte være for noe. Inboxen åpen. Her hos oss, så skal vi i gang med konkurranse. Det blir klubbkoden, mulighet til å stikke av med premier, rett etter Ed Sheeran med Azizam.

konkurranse. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Der det skjer en avstemning hvor det står, hva klubbkoden? Og så det et bilde av to emojier. Bak de to emojiene så skjuler seg en låt. Og I dag skal du få noen hint av meg, for det her litt vanskelig altså, ok? Det ligger et hint allerede I appen. Men du skal få lyd også av meg, og det får du her. Ok, det vanskelig I dag altså. Ok, men vi prøver en gang til. Hør nøye etter nå. Ja, tok du den? Ok, en gang til da. Det ekstra snill I dag. Hør nøye etter nå. Jeg kan bare si det sånn. Det en gigahit. Og det hvis jeg sier... Du, det helg? Ja da. Kanskje du skjønte det nå. Du skal få flere hint av meg om 5 minutter. Hvis du vet det allerede nå, altså hvilken låt vi på jakt etter, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å stikke av med en NRK MP3 goodiebag. Det premien. Ok, lydhinte en gang til. Det jo svinkort, men hør nå. Ja, jeg tar det, altså. Men jeg har jo laget noen, altså. Det grunnen. Ok. Appen NRK Radio. Hvilken låt vi på jakt etter? Hvis du vet det, så stikker du av en premie.

0: Digest og The Turn the Lights Off. Vi holder på med klubbkoden vi da. En konkurranse som varer bare 20 minutter, hvor du må virkelig slenge deg rundt for å kunne vite hvilken låt vi snakker om. Fordi I appen NRK Radio det to emojier. Bak de to emojiene så skjuler seg en låt. Når du vet hvilken sang vi på jakt etter, så sender du en melding inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og I dag vil jeg bare si det sånn. I dag må du sende flere meldinger inn, for nå det altså så mange som har slengt seg på med meldinger, at det helt rått. Helt rått det. Ok, du har også fått noen hint av meg. Jeg har sagt god helg. ja, og så har du fått det lydhintet her. Få et lydhint til av meg. Oi! Hva var det for noe? Ok, greit, da har du to gode hint. Du får dem på nytt igjen nå. Hør nøye etter nå. Fikk en melding her I appen NRK Radio I sted, og der står det. Veldig gøy sånn her. Tok på første forsøk. Trengte ikke noe mer. Også fått melding her fra Ronny, tankbilsjåfør for Ronny, som sender et stikk til Aksel, en av våre fastlyttere I Kanada, som skriver, kanskje Aksel I Kanada tar den? Ja, kanskje han gjør det. Ja, jeg vet ikke. Kom da. Appen NRK Radio. Hva riktig navn på artisten og låta vi på jakt etter? Det spørsmålet. Vi skal trekke en vinner, vi. Om fem og et halvt minutt. Før det, Miley Cyrus, og nå før igjen, her Ramon. Lykke til!
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hey, Kind of Love. Fortell meg historien fra da du tok lappen. Kan være på sykkelen når du skulle ta sykkellappen I første klasse, liksom, for å kunne sykle ut I skolen. Men kan også være på bilen når du 18 år, for eksempel. Sverre med oss fra Vås. Halla, Sverre.
1: Halla, ja.
0: Halla, Jern. Du sendte melding til meg, og du har ikke tatt lappen bare en gang. Ikke to ganger, men tre ganger.
1: Ja, må det når jeg kjører lastebil I jobben, vet du, så.
0: Ja, men hvilke lapper du har, da?
1: Da jeg får bil, lastebil og lastebil med henger.
0: Oi, hvor svær lastebil, og sånn det da?
1: Det akkurat den jeg kjører I dag, den bare 10 meter lang, så.
0: Det langt nok for meg, på å si sånn. Det ikke lengdene står på, vet du?
1: Neida.
0: Men hvordan var det å skulle ta lappen på den første lappen du tok da? Hvordan, hva skjedde da?
1: Da hadde jeg hadde en danske som sensor på når jeg tok billappen. Det var jo litt spennende.
0: Hvorfor var det spennende?
1: Nei, det ikke alltid så lett å få med seg hva dansker sier.
0: Nei, så var det sånn, ta til høyre her, og så var det sånn, hva sa?
1: Ja. Ja, heldigvis gikk det noe ganske greit. Det var jo ganske hyggelig, han karen. Så.
0: Men hvor I landet tok du lappen? Tok du den I Voss, eller tok du den I Bergen, liksom? Eller?
1: Nei, jeg tok den I Bergen.

for eksempel. Det lov å endre navnet sitt I appen. Og når du sender melding til meg, så husker jeg hvem du også. Vi skal snakke mer om det å ta lappen, fordi jeg har en avstemning gående nå I appen NRK Radio. Hvor mange forsøk brukte du på å ta lappen? Fordi kom nyhet I dag om at ungdommen I hovedstaden, en av tre stryker på å ta lappen. Men hvor mange forsøk brukte du? Svar da, I appen NRK Radio.

sammen så lager vi den tirsdagen her til den beste, beste tirsdagen ever. Best friends forever, som vi pleier å si. Jeg spør, ja, hva din beste oppkjøringshistorie? Beklager, vet du hva som skjedde der, altså? Ble jeg plutselig 14 år, eller? Altså.

0: Sara Larsson, Ruin My Life. Her hos oss nå, Ingar med oss. Halla, Ingar.
1: Halla, Martin.
0: Ringer altså inn fra Modum.
1: Yes. Ja.
0: Og tok du lappen I Modum?
1: Nei, den tok jeg I Drammen. Jeg måtte, hadde ikke noe sånt her oppe da, så jeg måtte til Drammen. Det jo bare en halvtime unna. Ja.
0: Ja, det jo sliptur det, vet du.
1: Ja.
0: Men kan ta lappen I Modum nå I dag?
1: Ja, det kan. Masse kjørelærer og skoler og sånn her nå. Så, ja.
0: Det oppkjøring også, eller? Går det der også?
1: Nei, det må du liksom til Hønefoss eller Drammen.
0: Ok.
1: Ja, du må liksom til større byene. Ja.
0: Men altså, da du tok lappen da, hvordan var det?
1: Nei, det var først var det veldig gøy, for jeg har jo drivet med bil I alle min tid, så kjører bil kan jeg da. Så det merket jo han sjåførlæreren. Så han drev med bilsport og sånn han også, så vi ble litt kompiser, så vi kruset rundt og så på damer og spiste pølser og sånn. og så... Så når vi skulle ta oppkjøringen, så tok jeg ned meg på, for de hadde en sånn sensor som de bare kalte for strykehjerne, og vi hadde en sånn fast runde, så vi kjørte gjennom den, sånn at jeg skulle være forberedt. Men når det var min tur til å kjøre opp, så tok jo ikke hun den runden, så jeg var jo helt ufokusert, og bare fikk ikke med meg noen ting, og det regnet, og det var glatt. Og plutselig så var vi full fart inn I en rundkjøring, og jeg var helt sidelengs med bilen. men jeg klarte å rette opp, så hun ble mer imponert, tror jeg, enn forskrekket. Så, men, ja, men jeg skulle ikke gjort så mange feil før jeg hadde stryket, nettopp på grunn av det.
0: så strykerne strøk ikke over deg, altså?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Flaks det, da.
1: ja, fy faen, det var gøy.
0: Men altså, når var det her? Altså, du 18 år var du sikkert da, men kan jeg spørre mange år siden der?
1: Åh, det over 30 år siden.
0: Det det, ja. Ja, ja. Det lå en sidelengs rundkjøring av til Drammen sentrum. Hva det rått?
1: Yes, da.
0: wow, ok. Nei, Ingar, takk for at du var med på radio, takk for at du hører på.
1: Jo, det kjempefint å høre på deg, Martin. Jeg liker programmet ditt og alt det gøye du finner på her. Tøft.
0: Ja. Faen, du var så død. Jeg rødder meg her jeg sitter. Fader. Ja.
1: Jeg fra Modum, vet du. Alle fra Modum hyggelige, vet du. Det vet du.
0: Ja, det vet jeg. Altså, hva kaller man folk fra Modum? Det Modumer? Nei.
1: Moinger.
0: Moinger det, fader.
1: Moinger.
0: det Moinger, vet du. Det det der.
1: Moinger, ja.
0: Åh, vi prekast på Ingar.
1: Det gjør vi, Martin. Ha en fin dag, ja.
0: Lige måte.
1: Ja. Yes, ha da.

silkede. Musik var Kragerø, If the World Ended Today på NRK MP3, og vi hadde med oss Ingar I stedet på telefonen fra Modum, som fortalte om da han tok lappen og var redd for å bli tatt og strøke over av strykehjerne, som sensoren ble kalt, mens han hadde kjørt rundt da med verdens kule sjåførlærer og så på damer mens de sladda rundt. Ja, det rått, rett og slett å høre om. Ja. Vi har fått masse meldinger om det å kjøre opp. Simen skriver her, klarte teorien på første forsøk, men når jeg skulle kjøre opp, bomma jeg 3 ganger, så da ga jeg opp. Nei, men Simen, har du ikke lappen I dag, altså? Har du gitt opp til lappen? Du tok teorien, da. Ja, greit. Ronny med oss, han skriver, mine lapper rekkefølge, RC-bil, T-A-M-B-trykk. Oi, wow, herre, du har jo full lapp, du. Du har jo alt, ser du sånn. Wow. Han lapp masse. Ville med også. Da jeg kjørte opp, så kjørte jeg på manuell lappen, og på vei inn I rundkjøringen så kverte jeg motor. For det kom en dame inn I rundkjøringen på rullestol. Jeg fikk totalt latterkrampe, men det samme gjorde sensoren, så det gikk fint. Det gøy. Takk, Vilde, for melding. Oh, love you!

0: Det Ruben og det Walls. Og I dag tidlig så satte jeg på radioen som jeg pleier å gjøre, og da satte jeg på P1 Stor Oslo, som det programmet som jeg ofte vikar I, for å høre litt hva Knut og Knut Erik og Mats holder på med. Og I dag tidlig 7:15 så hørte jeg det her.
1: Ja, veldig ofte så det bare en tekst, og jeg husker I studietiden altså begynte å samle fordi at det sto på en sånn pose at stuepiken kom til å fjerne posen.
2: Ja.
0: Ikke sant. Hva det stuepiken skal fjerne, og hva det Heidi, som lytteren som hører på her, samler på? Du skal få fasit på det her om 6 minutter. Og jeg har en utfordring til deg som hører på. Det Heidi sparer på, det så sjukt at du tenker at det mulig? Jeg har lyst til at vi her I MP3-klubben skal finne noen som sparer på noe mer sjukt enn det Heidi gjør. Så hvis du gjør det nå, spare på noe helt rart nå, send melding inn til meg I appen NRK Radio. Og hva Heidi sparer på, for det altså om 6 minutter. Eller 5,5 da, for helt nøyaktig. Før det Troye Sivan, og før det igjen, Marcus og Martinus.

0: Got Me Started, Troy Sivan. 3 minutter på 3:30. Og nå skal du høre om noe rart nå. Så jeg hørte på radioen I dag tidlig, da jeg hørte på P1 Storoslo. Og det her, jeg bare må si det, det her, dette rart. Hør nøye etter det som skjer nå. Heidi med på radioen sammen med Knut Erik og Mats. Og det hun sparer på, jeg trodde ikke folk kunne spare på det.
1: Jeg samler på sånne poser som henger på toalettene til å legge brukte bind I.
2: Ja!
3: En gang til. Altså, du på kvinnetoalett. Der det egne poser.
1: På noen sånne, ja. For altså, brukt bind og tamponger.
3: Ja. Og det da altså tomme poser som det rene og fine, men de da med noe dekor eller noe sånt, eller?
1: Ja, veldig ofte så det bare en tekst. Og jeg husker I studietida så begynte å samle fordi at det sto på en sånn pose at stuepiken kom til å fjerne posen.
3: Ja.
1: Og det synes jeg var litt sånn festlig, at liksom det kom en stuepike som skulle fjerne denne posen. Og så baller det på seg, rett og slett, for det er en stor flora der ute av rare bindposer.
3: Altså, ubrukte bindposer det morsomste og mest på tilbudssiden jeg har hørt noen samle på. Det litt sånn ubrukelig, eller? For du bare samler de?
1: Ja, så legger du en perm og ser litt på de av og til.
0: Ja da, du hørte riktig. Heidi samler på brukte bindposer. Eller, som sier på dansk, madameposer. Det altså det rareste jeg har hørt noen samle på noen gang. Så nå, kjære lytter, det noen som hører på MP3-klubben som samler på noe mer rart enn bindposer, så send melding inn til meg I appen NRK Radio. Altså, jeg vil høre fra deg nå. Fordi Mats og Knut Erik sa sånn, dette tidenes melding. Men jeg må sjekke. Det noen som hører på MP3-klubben som enda mer rar enn Heidi. Du skal få premie av meg. Altså, jeg mener, hvis du samler på rarere enn bindposer, jeg sender deg det, altså. Trude sender meldingen og spør, var det ikke brukte bindposer? Nei, ikke brukte. Heldigvis ikke brukte. De var nye, ja.

0: All My Friends, CLMD. Hei, Stine.
1: Hei, John.
0: Hei, nå direkte på NRK MP3.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, det første gang, eller?
1: Ja.
0: Premiere, altså, på Stine her nå. Jeg bare, før vi skal snakke om oppkjøring, så vil jeg bare spørre deg om en ting. Samler du på noe?
1: Ja, jeg samler på shotglass hver gang jeg I syden.
0: Hvordan type shotglass da?
1: Det må alltid, det må stå plassen vi var.
0: Nei, dæven. Ok, så hvor mange syden shotglass har du?
1: Jeg tror vi oppe I 14.
0: Wow, så du har vært overalt I syden da, hører jeg.
1: Ja, vært mye. Vi skal på Rådås på søndag faktisk.
0: Fader, så deilig. Hvem drar du med?
1: Da drar jeg med min familie på 5, samboer og 3 barn.
0: Hør her, Gitta, du skal kose deg. Deilig. Hvor lenge blir du da?
1: En uke.
0: Rått. Men du, vi snakker også om oppkjøring her hos oss I dag.
1: Ja.
0: Du har et godt tips til hva man skal gjøre på oppkjøring.
1: Absolutt. Ikke gi opp.
0: ikke gi opp, ja, det bra tips. For hva skjedde når du tok oppkjøring?
1: Da hadde jeg vært satt I bilen I cirka 2 minutter, og så brøt jeg vikeplikt.
0: Nei, kødder du?
1: Nei, det var kjipt.
0: Ja, og så var det ferdig da, eller fikk du lappen? Hva skjedde?
1: Det som skjedde var at jeg fikk min kjørelærer I bakhodet der, og han sa alltid at hvis du gjør feil, ikke gi opp, bare fortsett å gi hjerne, for det kan gå bra likevel.
0: Ok.
1: Og det gjorde det.
0: Nei, så du sto?
1: Ja, jeg sto.
0: Ok.
1: På første besøk.
0: Denne her går jo til alle som sendte melding til oss I dag, som har sagt at de ikke har fått lappen, for de har gitt opp.
1: Ja, ikke gjør det.
0: Hvor lenge har du hatt lappen nå da?
1: Hvor lenge? Jeg 26 I år, så 8 år? Nei, jo. 8.
0: Se her. Nettopp. Ja, bra, Stine. Motivasjon på en tirsdag, det trenger vi alle.
1: Ja, det gjør vi.
0: Må du ha god tur I syden. Og så,
1: Tusen takk.
0: Så håper vi prater senere også.
1: Ja, det har vi også.
0: Her golf nå. Skru opp ekstra I bilen. Her smørblomst. Ja.

0: Rudimental på NRK MP3. Trude sender melding oss til oss I appen NRK Radio angående oppkjøring og skriver hvis du gjør en feil, så kommenter gjerne den feilen selv. Mange som liker at man ser selv hva man har gjort feil for oppkjøringen. Så litt tips der. Carl Håkon skriver jeg klarte oppkjøringen på fjerde forsøk. Jeg hadde samme sensor på første og fjerde forsøk og det var på trafikkstasjonen I Sarpsborg. Hun ble også godt kjent blant folk som strykehjerne. Hun strøk meg på første forsøk, men alle gode ting fire, og på fjerde forsøk synes hun jeg var flink. ja, du ga det ikke opp da, Karl Håkon. Det skulle faen jeg ha for, altså. Det elsker jeg. Jeg har også spurt I dag om hva samler du på, fordi vi hørte jo om Heidi I sted, som samler på... Altså, det høres jo helt sjukt ut. Men hun samler altså rett og slett på bindposer. Altså, du vet, posene som du kaster bind I når du dame.
1: Jeg samler på sånne poser som henger på toalettene til å legge brukte bind I.
2: Ja! En gang til. Altså, du på kvinnetoalett. Der det egne ja, poser.
1: For noen sånn, ja, ja. For altså, brukt bind og tamponger.
2: Og det da altså tomme poser som det rene og fine, men de da med noe dekor eller noe sånt, eller?
1: Ja, veldig ofte så det bare en tekst.
0: Ja, nettopp. Da skjønner du, det her hørte jeg på radio I dag tidlig, hos P1, hos Knut Erik og Matt, som jeg også vikar hos noen ganger. Det helt sykehus. Og melding også I appen akkurat nå, og noen som samler på bruskorker.

Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor. Det her NRK MP3. Jeg heter Martin, og nå skal vi til en låt som jeg fikk høre da jeg var I Danmark I forrige uke og sendte radio. Da var det noen danske kollegaer meg som sa, Martin, her må du høre. Så hørte jeg en. Louis Henderson heter han som laget han. Han låten heter Før du siger farvel. Altså, Før du siger farvel. Og låta I seg selv jeg synes den helt fantastisk. Jeg har hørt på masse løpet hele helgen. Og jeg har lyst til å bare snakke ett sekund om det, hva låta egentlig handler om. Fordi Louis lagde låta her til sin venn, som dessverre hadde blitt avhengig av piller og rusmidler. Da. Og det jo en ting som veldig mange nå I dag, og det snakkes mye om, at dessverre så har det avhengigheten økt. Og jeg synes vi kan snakke mer om det sånn I hverdagen også, om akkurat det her. Jeg synes låta på et sånn vart, fint vis viser liksom det der man kan stå I som nær da, til noen som dessverre begynner å ruse seg for mye. Så her på NRK MP3 nå skal du få dansk musikk. Min favorittlåt om dagen. Før du siger farvel. Og jeg spent på å høre hva du synes selv også. Send gjerne melding til meg I appen NRK Radio. Jeg vil høre din mening. Og hør ekstra nøye på teksten også. Den altså så fin. Åh. Oh.

0: Shakira, Shakira! Burna Boy med Die Die. Let's go! Jeg heter Martin, hyggelig at du hører på. Vanligvis nå så pleier du å få nyheter av NRK Nyheter, men dessverre så holder du på å flytte, så det får du ikke. Derfor gir jeg deg overskriftene på det du kan lese om på NRK nå, nemlig bråbrems for matvareprisene. Nå det bare 1% matvare har gått opp. Les mer om det på vår fremside. Og ikke minst også kan du lese om Klaveness, som nå hamler løs mot FIFA etter lamorsparkinga. Uakseptabelt, sier hun. NRK.no stille for nyheter. Her hos oss nå, så skal vi få for deg været, og det får jeg yr.no hver eneste dag med tilfeldige steder. Rypefjord i Finnmark, 10 grader. Overskyet resten av dagen. Tromsø får det samme været. Fauske for litt regnbyger mot kvelden av 13 grader. Levanger, delvis skyet været 11. Sytkjelby med Romsdal, 10 grader og pent vær resten av dagen. Årdalstangen får også lettskyet været og 12. 12 grader og lettskyet i Askøy og Sør-Vestland. Bryne får delvis skyet været 11 grader. Flekkefjord i Agder, 12 og delvis skyet. Klarevær i Vear Vestfold med 13 grader i kveld. Notodden på 15 grader i kveld og delvis skyet vær. Tranby, 13 og delvis skyet. Halden Østfold 13 og delvis skyet, og Kongsvinger innlandet 12 grader og delvis skyet resten av dagen i kveld. Mer vær får du alltid på yr.no eller i appen Yr.
1: NRK MP3
2: i hele verden og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Og vi skal i gang med ja og nei leken i dag også. Vil du være med? Så sender du melding nå i appen NRK Radio. Skriv jeg vil være med. Og mens du gjør det, får du Sam Smith. How do you sleep? Yeah.

0: Det er Alan Walker og The Dial.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: 8/4. Nå det klart for konkurransetid. Vil du være med, så bruker du appen NRK Radio. Send en melding til meg og skriver «Jeg vil være med».
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Appen NRK Radio, send inn melding nå hvis du har lyst til å være med. Vi skal få I gang konkurransen om 5,5 minutter.

0: morgens dele. Jeg tror Peter Pan hadde rett, ja.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Du nå sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du en favorittlåt, så skal du sende inn til meg I appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre? Det spørsmålet. Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere, og du sender forslag til låt da, inn til meg I appen NRK Radio. Du trenger ikke ønske deg musikk fra Skal vi danse-aktuelle Victoria Nadine, for den får du her med Can't Get Enough. Men rett etter den så skal vi ha på låt nummer 1. Her blir spennende!

Just can't get enough. Vi tonet inn det, can't get enough. Dine tre på NP3. Et minutt over halv fem, og nå til sjef nummer en, som skal bestemme sikken her. Det betyr at vi har en to låter etterpå, så det bare å sende meldingen nå, så hvis du har lyst til å være sjef, og sjef med æ da, på siden av. Første låt ut skal bestemmes av Brumunddals egen Joakim, som han kaller seg I appen NRK Radio, for han lager seg kallenavn. Han skriver Martin. Du, Madeleine, kom ut med ny musikk nå på fredag, og den låta heter 9-5. Kan du få på den låta, eller? Ja, det kan jeg faktisk.

FM. Det ny musikk da, av Madeleine. Dine tre på Ønsket og bestemt av Brumunddals egen Joakim på melding til oss I appen NRK Radio. Og vi går til sjef nummer to, som har sendt en også melding til oss, hvor det står Halla Martin, etter å komme hjem et liten legetime, holder på å lage en deilig middag I fint vær. Jeg begynte jo også på ungdomsskolen på mandag, og akkurat nå så livet supert, og jeg føler meg fri. Derfor vil jeg høre sangen Fri av Street Boys. Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna Vågna opp som 21 og alt forandret

Pink Panthers, Stateside. Og for en dag det har vært. Takk til alle meldinger som har kommet inn i appen på radio. Virkelig, altså. Jeg har hørt så mange meldinger, jeg har ikke rukket å svare alle en gang. Det helt rått. Vi har snakket om oppkjøring i dag. Vi hadde med oss Ingar, som sladder ut på kjørelæreren sin i Drammen. Så han tok lappen. Helt rått. Vi har også fått melding fra Pelle her nå, fordi jeg har en ny praktikant som heter Åse. Og jeg sa, skal jeg kalle Åse for bestemor Åse? Siden bestemor heter også Åse. Men Pelle skriver, det heter mor Åse. Så jeg lurer på om praktikanten vår i år skal hete mor Åse. At det kallet navnet, liksom. Åh. I morgen jeg tilbake med mer MP3-klubben. Det også praktikanten min Åse her, eller mor Åse vi kaller det også. Og vi skal diskutere potetgull. Det har vi bestemt oss for nå. Hva den beste potetgullet? Og så kommer også Are Sente Osen innom, for han har laget enda en ny sesong av podcasten Bibelen, som du finner i appen NRK Radio, hvor han ser på Bibelen litt med sånn skråblikk. Har du ikke sjekket ut, så kan du gjøre det allerede nå. Det ligger en hel haug episoder i appen NRK Radio. Her på kanalen nå skal vi videre inn i dagen, og det gjør vi med musikk, som alltid. I morgen tidlig vekker også Abel deg selvfølgelig med endelig morgen også. Nå har jeg gjort klart en bra låt til deg nå. Nås Pretty Sister Dynamite. Skru opp da, og ha en bra tirsdag.

0: musikk.
1: Ny musikk.
0: Ny musikk.
1: På MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn...

0: eller?
1: Alltid musikk.
2: NRK. MP3.